0: Una karon ato ningin napaabot ang atong tulumanong matagalunya sa pagpasalamat nga ang Dios nagbuhat pa sa pagtinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan nga makakabot yun sa kaibalos kamaturan matubag sultin San Pablo. Bueno, ayam magbiya kay ato ning paningunon matag karunokunya. Sumpayan tani ang atong interactor sa iyang interaksyon nga iyang gipangutana. Mausa ang plan of redemption, salvation o kining gitawagsikan kami o Christ do nagyuhan ay ni ana. Salamat kaayo kay ato ning tagaagpagtagad karon og nang hinauta sa ato nga igsuon na padala ni ining huna-huna nga ato ning matagaan pa yung dugang mapanaghisgot sunod tag panaguban. Bueno, may galam king sunan matag igong oras atong panaguban karon sa ngala lamang sa ato dining panaguban sa atong tulumanon inyong tulumanon dinhi sa K5 News FM Dumaguete City ug sa ngala sa ato station manager sa gihapon ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusaw ug sa ngala sa atong CEO and President Doc Ramil Oy sa atong pikaslawak engineer Jote Migala sa atong Mr. Control K5 engineer Bill Anrorakuma ug sa tibok pirsa sa K5 News FM. Akong kauban from Ormoc City, Sister Honey. Lang sa atong panag-uban, Migala, kiniwigala, Igsoon, Brother Jerry Gabaya, Ayuban. O sa ato usab, nga panag-uban, matagkaroon niya. Dalay good ang Diyos sa iyahang pagpanalangin ka na itong tanan. Sa makausap pa, maingabi ka na itong tanan o mag-aampo ta. Lang sa atong pagtapos. Daghang salamat. Among amahan ng langit nun, wala ka magkulang ka na mo. Nasayod mi nga ikaw ang tinubdan sa tanan nga mga butang, kaalam, kahibalo, og sa mga gasa nga espirtuhanon nga imong gihatag kanamong magamit sa among pag-alagad, ikaw gayod ang tinubdan. Busa, salamat sa makadaghan sa walay pagkulang ninyo sa pagpanalangin ni ini nga sibihan sa K5 News FM sa tanan nga mga empleyado, tanan nga kabanayan ni Dr. Ramil Oy, tanang makatauhan nga nagapaminaw sa mga programa ni ini nga sibihan gikan paskabuntago hangtod sa kagabion. Og salamat sa imong pagpanalangin sa mga balaang pulong nga niabot sa tanang naminaw nga makatauhan sa tibok kalibutan. Dalay kun kas yung pagiguban kanamo, dili lamang karon kun indi handugyod sa walay katapusan. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.